0: Nu și-a ținut fața. Pour le 1474, Ontario, papier appliqué des lieux.
1: 12h33, 219, nous allons
0: arriver US. 219, 14.